တော်လာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြားမှာကြပါစေ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်တောက်ကြနေ့ဂျပန်ချင်းည9နာရီခွဲမှာရရှိသတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအချက်လက်တွေဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခံရခြင်းကြောင့်အချက်လက်ပေါက်ကျမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေတိုးလာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်အဲ့ဒီထဲမှာ24နာရီစတိုးဆိုင်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးလော်ဆန်လဲပါဝင်ပါတယ်ဇီဝေသူတွေရဲ့မှတ်တမ်းအချက်လက်1.15တန်းကျော်ဟာတရားမဝင်တဲ့နီလာနဲ့ပေါက်ကျခဲ့တယ်လို့လော်ဆန်ကကြာသပတေးမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နာမည်၊အီးမေးလ်လိပ်စာနဲ့အကျွေးဝယ်ကပ်ပြားဆိုင်ရာအချက်လက်တွေပေါက်ကျခဲ့ပွဲရှိပါတယ်။ Big Echo ကာရာအိုကေဆိုင်ခွဲတွေကိုစီမံတဲ့ Daiichi Kosho ကုမ္ပဏီကသူတို့အလုပ်အပ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုစီရောက်လာတဲ့ malware ဟာကိုကြီးကိုယ်တာအချက်လက် 8.9 နဲ့တန်းကိုပေါက်ကျစေခဲ့ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။Newspeak သတင်းအင်တာနက်ဆိုင်မျက်နှာကိုစီမံတဲ့ user base ကုမ္ပဏီကလည်းအသုံးပြုသူတချို့ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်လက်တွေပေါက်ကျခဲ့ပွဲရှိကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။စီမံခန့်ခွဲမှုကိရိယာတစ်ခုကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအသုံးပြုခြင်းကြောင့်အဲ့လိုပေါက်ကျခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။အချက်လက်တွေကိုတရားမဝင်အသုံးပြုတာကိုတော့အခုချိန်ထိအတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီသုံးခုကပြောပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံတော်ကအကြောင်းရှိကြောင်းမှစက်တင်ဘာလနောက်ပိုင်းကနေကြာသပတေးနေ့အထိအချက်လက်ပေါက်ကျမှုတွေရှိခဲ့ပြီးအများစုဟာတက္ကသိုလ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC ရဲ့အရာရှိတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးလွှဲပြောင်းပေးဖို့နယ်သာလန်အစိုးရရဲ့တခြားနယ်သာလန်အစိုးရနဲ့တခြားသူတွေစီတောင်းဆိုချက်တရက်ကိုရုရှားနိုင်ငံကအစိုးရရှင်းနေတွေကပေးပို့လိုက်ပါတယ်။မော်စကိုမြို့ရှိအစိုးရရှင်းနေချုပ်ရုံကကြာသပတေးနေ့မှာကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးအကြီးအကဲအာကာနက်ထိုမိုကိုပါဝင် ICC အရာရှိကိုယ်ကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ပြင်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီ ICC အရာရှိတွေကို2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာရုရှားတရားရုံးတရုံကပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စအာကာနေနဲ့တခြားသူတွေကိုမျက်ကွယ်မှာထောင်ဒဏ်3နှစ်ခွဲကနေ15နှစ်အထိချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စအာကာနေကိုပြစ်ဒဏ်ဘယ်လောက်ချခဲ့တယ်လဲဆိုတာတိတိကျကျမသိရသေးပါဘူး။ ICC က2023ခုနှစ်မတ်လမှာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်နဲ့တခြားအရာရှိတူအတွက်ဖန်ဝရန်တွေထုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရုရှားအာဏာပိုင်တွေကအဲ့ဒီ ICC အရာရှိတွေကိုအလိုရှိသူများစီးမားထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။တိမ်ပိုက်ခံထားရတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံနယ်မြေတွေကကလေးတွေကိုရုရှားစီတရားမဝင်တဲ့ထုတ်မှုကိုထောက်ပြပြီးမစ္စတာပူတင်ဟာဆေးရဆုမှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိတယ်လို့ ICC တရားရုံးကစွပ်စွဲထားပါတယ်။ ICC ရဲ့ရုံးချုပ်ဟာနယ်သာလန်နိုင်ငံဒဟိတ်မြို့မှာတည်ရှိပါတယ်။ NHK ကနယ်သာလန်တရားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနဲ့စကားပြောဆိုခဲ့ပြီးသူကရေပွေရအဖြစ်ရုရှားစီလွှဲပြောင်းပေးတာကို2021ခုနှစ်ကစပြီးတားမြစ်ထားတဲ့ဆိုတာနဲ့နယ်သာလန်နိုင်ငံဟာ ICC တရားသူကြီးတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုခိုင်မာစွာထောက်ခံကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပမဲ့တပ်တန်းဝဲရွေးကောက်ပွဲတွေမတိုင်မီအီရန်ကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ကြာသပတေးကလူမှုမီဒီယာပို့စ်တစ်ခုမှာမစ္စတာထရမ့်ကနိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ကျရင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာကျင်းပမဲ့တပ်တန်းဝဲရွေးကောက်ပွဲတွေမတိုင်မီကာလအတွင်းအီရန်ကိုတိုက်ခိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့យေတာခဲ့ပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့အီရန်အစ္စလာမစ်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုရှိတဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယင်းနယ်တွေကိုဟောမှုစီလက်ကြားကတဆင့်စံချိန်တင်စီရေအတွက်နဲ့တည်ယူဖြန့်ပြူနေတယ်လို့လည်းយေတာခဲ့ပါတယ်။တပ်တန်းဝဲရွေးကောက်ပွဲတွေမတိုင်မီအမေရိကန်ဟာအီရန်ပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြန်လည်စတင်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့မီဒီယာတချို့ကပုံထုံးနေမှာဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မစ္စတာထရမ့်ရဲ့လူမှုမီဒီယာပို့စ်ထွက်ပေါ်လာတာပါခင်ဗျာ။ဂျပန်ဒီယုတ်ဆက်ဆံရေးဟာလာပေါင်းများစွာခက်တန်တန်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြာသပတေးနေ့မီဒီယာသတင်းတပုတ်မှာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဒီယုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ကိုဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့လကဝါရှင်တန်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်တရုတ်ထိပ်သီးစည်းဝေးအကြောင်းဟောင်ကောင်က South China Morning Post သတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ကသမ္မတရှီကိုဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ထာကာယီကြီးဆန္ဒရင်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပြီးတေဥဆိုရအနေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းမြစ်တွေကိုအဲ့ဒီသတင်းစာကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တေဥဆိုရအနေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံစီရှားပါတက်တက်ထုတွေနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေတင်ပို့မှုကန့်သက်ချက်တွေကိုရုပ်သိမ်းပေးဖို့လဲမစ္စတာထရမ့်ကတောင်းဆိုခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီသတင်းစာကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစီမံတွေဟာဂျပန်နိုင်ငံကပေးသွင်းသူတွေပေါ်မှီခိုနေရတဲ့အမေရိကန်စက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုချိမ့်ချောက်နေကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမ္မတရှီဟာမစ္စတာထရမ့်ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုလက်ခံမှုမပြုဘဲဂျပန်စီဝါရာရဲ့ကြီးထွားလာနေတဲ့အန်ရီရီလို့သူခေါ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိပေးခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအစီအခံချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တေယုအစိုးရရဲ့ဂျပန်အစိုးရနဲ့အငင်းပွားမှုကိုအမေရိကန်တေယုဆက်ဆံရေးကနေတရားထားရှိတဲ့လို့သူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ထိုင်ဝမ်အရေးပေါ်ချိန်တွေကိုဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ထာကာယီကြီးကလွတ်တော်မှာမှတ်ချက်ပြုပြောဆိုခဲ့ပြီးအဲ့ဒါကိုတေယုအစိုးရကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေါ်ဂျပန်ကဆက်လက်တင်နေပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံရှိပိုင်းမှာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူ33ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီကတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ရှုတ်ချခဲ့ပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူနိုင်ငံဟာအခိုင်အမာတုံ့ပြန်မှာဖြစ်တယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ဒိုနက်စေသားမှာရှိတဲ့ခရမာတော့စ်မြို့မှာဘတ်စကားတွေကိုရုရှားကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူ30သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကြာသပတေးကလူမှုမီဒီယာမှာယူကရိန်းရဲ့နိုင်ငံအရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုဌာနကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒိုနက်စေတာမှာရှိတဲ့ရွာတရွာကိုရုရှားကတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုကြောင့်လူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီတော့တွင်ရုရှားရဲ့အထင်ကြီးသတင်းစာ Common Sense ရဲ့ကြာတာပြင်းတွေကဖော်ပြချက်အရယူကရိန်းဟာရုရှားရဲ့ Google လို့သိကြတဲ့ IT ကုမ္ပဏီကြီး Yandex ရဲ့ Data Center တစ်ခုကို Drone တွေနဲ့ပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဒီဆောင်ဟာရုရှားအလယ်ပိုင်း Ryazan ဒေသမှာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းစာကဆိုပါတယ်။Yandex ကသူ့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတချို့ကိုလူတွေအတုံးမပြုတ်နိုင်တာမျိုးရှိနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ကြောင်းလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်ဝမ်သမ္မတအောင်ဆိုင်ယင်းဝင်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့ပုံမခိုင်မာတဲ့ဒီမိုကရေစီအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။သတင်းသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါ။ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာဗုဒ္ဓဦးနေကကျင်းပခဲ့တဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဖိုရမ်တစ်ခုမှာမစ်ဆိုင်ကမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်မီဒီယာတွေကအခုခေတ်စဉ်ဟာမစ်ဆိုင်သမ္မတရာဒုကနေအနားယူပြီးနောက်ပိုင်းအမေရိကန်ကိုပထမဆုံးတွားရောက်တဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူရဲ့မင်းကုန်းထဲမှာထိုင်ဝမ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကစိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာအတင်းကျပ်ပြူတာတွေကိုထောက်ပြပြောဆိုခဲ့တယ်လို့မစ်ဆိုင်ရဲ့ယုံကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်စစ်လေယာဉ်တွေနဲ့သင်္ဘောတွေဟာထိုင်ဝမ်ရေပင်တဝိုက်မှာပုံမှန်လှည့်လည်နေပြီးကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့နဲ့တခြားသူတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဟာထိုင်ဝမ်ရေပိုင်းနဲ့တဝိုက်မှာပုံမှန်အဖြစ်များလာကြောင်းလည်းမစ်ဆိုင်ကထောက်ပြပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဟာသူ့ရဲ့စီရေးဆိုင်ရေးကိုအကောင်စီယုံသာမကကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့ဒပိုင်းလက်ကူပစ္စည်းလုပ်ငန်းကတစ်ဆင့်ထောက်ပံ့ရေးဝန်ဆက်တွေကိုအကောင်စီဖို့အထောက်အကူပြုတယ်လို့မစ်ဆိုင်ကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုင်ဝမ်နဲ့ပုံမနှက်ဆိုင်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့လုံခြုံရေးကိုသာမကအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသရဲ့တည်ငြိမ်မှုနဲ့ပုံမကျေပြန့်တဲ့ဒီမိုကရေစီအသိုက်အဝန်းရဲ့တောင့်တင်းမှုကိုလည်းခိုင်မာစေတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။နီပေါ်နိုင်ငံရဲ့အဓိကနိုင်ငံတကာလေဆိပ်ရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေဖို့အတွက်ဂျပန်ဆိုရဟာနီပေါ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ18တန်လောက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ကုန်းတွင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့နီပေါ်ရဲ့မြို့တော်ကတ်မန်ဒူမှာရှိတဲ့ Tribhuvan နိုင်ငံတကာလေဆိပ်ဟာနိုင်ငံအတွက်ရည်ကြီးတဲ့ဝန်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လမှာရွှေမြေပြုံမှုနဲ့ရည်ကြီးမှုအန္တရာယ်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်တခြားနိုင်ငံတွေစီကလည်းထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေလက်ခံရယူတဲ့အချက်အချာနေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလေဆိပ်ကိုတောင်တန်းတွေနဲ့ဝန်းရံထားပြီးလေရင်စင်းတက်လို့ဖို့အခက်ခဲဆုံးလေဆိပ်တွေကတခုဖြစ်လူသိများပါတယ်။အဲဒီမှာလေချောင်းဆိုင်ရာမတော်တဆမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပူပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရဟာဘေးကင်းလုံခြုံမှုမြင့်တင်ရေးစီမံတွေကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်ယန်း 1.85 ဘီလီယံတနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ18တန်လောက်ထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြာတာပြည်နယ်မှာနီပေါ်နိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်တန်မတ်မာယေဒါထိုးဒူနဲ့နီပေါ်ဘက်ကတာဝန်ခံတဲ့အကြားစာရွက်စာတမ်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်။လေဆိပ်ရဲ့ရင်ကြောထိန်းချုပ်ရေးမျှော်စင်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့လေချောင်းထိန်းချုပ်ရေးစနစ်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့နဲ့တခြားစီမံတွေအတွက်ရန်ပုံငွေတွေကိုသုံးစွဲမှာဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝေဂျပန်ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ောက်တာရှင်များမင်္ဂလာပါ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်ခန်ပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ30နှစ်မှာကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုဘလို့သွားရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုမေးတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကအဝေးပြေးဘတ်စကားတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: နင်ဂျာချိုင်းနဲ့တက်သူအမေရိကန်လူမျိုးမိုက်နဲ့ကိုက်တိုတို့အဝေးပြေးဘတ်စကားစီပြီးမီယေခိုင်ကဥဲနိုရှိဘူတာကိုရောက်လာခဲ့ကြပါပြီ။အဲ့ဒီအနီးနားကဝစ်ဆုံငါးဆိုင်ကနေမိုက်ကနင်ဂျာဝစ်ဆုံကိုငှားဝဲလိုက်ပြီးနင်ဂျာပြတိုက်စီကိုနှစ်ယောက်သားဥတီလိုက်ပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ30နဲ့အတွက်ဇလံကိုနားထောင်ပါ
2: ။မိုက်ကညီအောင်နဲ့かっこい
3: い。嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
4: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
4: さあ、行こう。
0: 我家的将軍を聞いてみ。
1: ガイドは忍者ポンセンを打ったマイクを注文してください。
2: マイク、似合うね。
0: マイク、来てな。
2: かっこいい。
0: チロ顔ね。
1: マイクが便乗ばれ。
3: 嬉しいな。
0: ワンダライダー。
1: えいなを撇倒撇らてやこマイクが乱めいらい
3: ばれ。すみません。
0: でま、てせいらかみゃ。
3: 忍者博物館までどう行ったらいいですか？
0: 忍者撇らいこぶろ遠いん顔もれかみゃ。
1: えい路は便撇ばれ。
4: この道をまっすぐ行ってください。
0: で欄を出れとば。
4: 博物館は左にあります。
0: ピャライカーラウェバマシバレ。
1: マイカー便乗バレ。
3: わかりました。
0: なればびかみゃ。
3: ありがとうございます。
0: チェズテマレ。
1: ガイドはマイクを乗りバレ。
4: さあ、行こう。
0: け、とじゃぞ。
1: 忍者ピャライカー定務ウーてねの。
0: ほって、えりウエノシブラがね、10分ラウランショウイン焼び。えりとわいまれ、忍者ウッソン逃れサインしてဒီနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
3: 忍者博物館までどう行ったらいいですか
0: 忍者ပြတဲ့ကိုဘယ်လိုသွားရင်ကောင်းမလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုဘယ်လိုသွားရမလဲမေးတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ
5: ်忍者博物館
0: ဆိုတာ忍者ပြလိုက်ပ
5: ါ made
0: ဆိုတာကိုအထိလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီရှေးရှုရာသွားရနေရာကိုဖော်ပြတဲ့ဝိပ္ပပ
5: ါどう行ったらいいですか
0: そら、ဘလို့သွားရင်ကောင်းမလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကချက်ကသွားပုံသွားနေကိုမေးတဲ့အသုံးအနှုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်သွားခြင်းတဲ့နေရာနာမည်မှာဝိပတ
5: ်まで
0: go ပေါင်းပြီ
5: းどう行ったらいいですか
0: ねဆက်ရပါမယ
5: ်行ったら
0: そら、ကရိယာ
5: 行く
0: သွားတယ်ရေကန့်သက်ချက်အခြေအနေပြပုံစံဖြစ်ပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဒီအတိုင်းပဲမှတ်သားထားပါခင်ဗျာ
1: ドラシノတစ်ခေါက်ပြန်နားထောက်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပ
5: ါ。どう言ったらいいですか？忍者博物館までどう言ったらいいですか？忍者博物館までどう言ったらいいですか？
1: ドラシノライブ漏やじゃれの。
0: ကိုတကကျိုတိုဘူရာရှိကဘတ်စကားမှတ်တိုင်းမှာခီးသွားတယောက်ကသူသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုဘယ်လိုသွားရမလဲမေးနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပါ။
4: あのすみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？101番のバスに乗ってください。
0: レベルをじばめ。
4: あのすみません。
1: 今手数料かにゃ？
0: だが、たっぷりの愛用サイムを揶揄ぶとは、乱ぴょれ等々ဖြစ်ပါれ。
4: 金閣寺までどう行ったらいいですか？
1: 金閣寺、ဖះちゃんをဘလို့သွားရင်ကောင်းမလဲခမ
5: 金閣寺。
0: そら、金閣寺、ဖះちゃん、とどわじねにやဖြစ်ပါれ。
4: 101番のバスに乗ってください。
1: バスかナンバー101をしば。
5: 101番。
0: そら、ナンバー101。
5: バス。
0: そら、バスか。
5: 乗って。
0: そらが、クリア
5: 乗る
0: 씨래예테ပုံစံဖြစ်ပြီ
5: 乗ってください。
0: そろ、シーバー、ロピットバレー。
1: ほけば、トラシノ、ピアナタビ、ナオカライピョジバオ。
5: どう言ったらいいですか？金閣寺までどう言ったらいいですか？すみません。金閣寺までどう言ったらいいですか？
0: တခြားနေရာတွေအတွက်သွားပုံသွားနေတွေလည်းမေးကြည့်အောင်သောတာရှင်တို့ဟိုတယ်ကိုသွားဖို့လမ်းမသိဘူးဆိုပါစို့မိဘုံမှာညွန်ပြရင်မေးကြည့်ကြရအောင်ဒီဟိုတယ်ဆိုတာကို
5: このホテルこのホテル
0: လို့ပြောပါတယ
5: ်すみません
0: ဆိုပြီးစပြောပါ調査ကြည့်ပါခင်ဗျာ
6: すみませんこのホテルまでどう行ったらいいですかすみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
0: なるか、京都ブラレマやんにびめ、新幹線、地山やた、新幹線やごまてぶそばぞ。新幹線、地山やた、新幹線。
5: 新幹線のホーム。新幹線のホーム。
0: ろっぴょばれ、調査ちばくみゃ。
7: すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？
1: ドラジノブルレ、ピョルヤザレテネノ。
0: セッサドボワセガロンミヤカナバ。ディグニロウディヤランジャンネパッタテセガロンネゴリラバメ。
1: ケーサバビ。ニャバゴ。
5: 右
1: ベベコ
5: 左
1: トラシの名を言って後から言
5: ってみよう
0: 右左次がテレを
5: まっすぐ
0: 名を言って後から言
5: ってみようまっすぐ
0: テレとばそらが
5: まっすぐ行ってください
0: ဖြစ်ပါတယ်ニャバクやめそういうの
5: 曲がる
0: ကွေတယ်ဆိုတဲ့ကြိယာကိုတောင်းပြီ
5: း右に曲がってください。
0: ညာဘက်ကိုကွေပါလို့ပြောရပါမယ်။ဒီကနေ့အတွက်ဇလံကိုတစ်ခေါက်ပြန်နှားထောင်ကြရအောင်။မိုက်ကဘလို့တွားရမလဲလို့မေးနေတဲ့အပိုင်းကိုတေးချာအယုံစိုက်နှားထောင်ပါ
2: ။မိုက်ကညီအောင်ね。かっこい
3: い。嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
4: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
4: さあ、行こう。
5: ミーヤのトラベルガイド。
1: あくさびミーヤへ気づわれんにょんかなဖြစ်ပါတယ်。マイクねガイドとမီးရဲခိုင်ကိုအဝေးပြေးဘတ်စကားနဲ့သွားခဲ့ကြပါတယ်။အဝေးပြေးဘတ်စကားတွေနဲ့ခီးသွားတာကအချိန်ကြာပေမဲ့ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပါတယ်။ဒီနေ့တော့ဂျပန်ကအဝေးပြေးဘတ်စကားတွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်
0: ။ဂျပန်ကအဝေးပြေးဘတ်စကားတွေကသွားမယ့်နေရာပေါ်မူတည်ပြီးတိုက်ရိုက်ရောက်တာများတဲ့အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်။ညကစီးရင်တော့ညဘက်အရင်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်ကုန်သက်သာပါတယ်
1: ။ဘယ်နေရာတွေကိုသွားလို့ရလဲ
0: ။နေရာတော်တော်များများကိုသွားလို့ရပါတယ်။တိုကျိုကနေသွားမယ်ဆိုရင်နာဂိုယာ၊အိုဆာကာကျိုတိုစတဲ့မြို့ကြီးတွေကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေရှိပါတယ်။ဖူဂျီတောင်၊ဟာကိုနဲ၊ခူဆာဆု온ဆင်၊ရေဘူးဆန်စတဲ့အလဲပတ်နေရာတွေကိုတိုက်ရိုက်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေလည်းရှိပါတယ်
1: ။ကျိုတင်လက်မှတ်ကိုဘယ်လိုဝယ်ရမလဲ
0: ။အွန်လိုင်းကနေဝယ်လို့ရပါတယ်။ထိုင်ခုံနံပါတ်ရေးလို့ရတာတွေလည်းရှိပါတယ်။နောက်ပြီးဈေးပိုကြီးတဲ့ဇိန်ခံဘတ်စကာမျိုးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ဂျပန်မှာခီးထွက်ရင်တော့ဘတ်စကာလည်းရွေးစရာနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ကိုက်တိုနဲ့မိုက်တို့ရှူရီကန်နင်ဂျာလက်နက်ပစ်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။